0: počasí.
1: Za pár minut bude čtvrt na tři. Přeji vám krásné úterý s datem 7. července. Svou tvář nám na jižní Moravě občas sluníčko ukáže, ale střídá se i s oblaky. Otázka je, jestli bude přibývat spíše slunečního svitu nebo oblačnosti. A to už se vlastně budu moci zeptat Petra Hrušky, meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který právě čeká na naší lince. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Petře, ale tohle všechno jsou otázky, které vám teprve položím. Ta úplně první zní, jaké teploty máme a není náhodou sem tam někde nějaká přehánka na jižní Moravě?
2: Teploty většinou jsou od 27 do necelých 31 stupňov Celzia, najteplejšie je na Znojemsku. Prehánky sa v tejto chvíli nevyskytujú skoro žiadne. Jedna bola lokálne na Blanensku, ale tam zasiahla len veľmi malú plochu územia. Tiež sa snažila vznikať teraz v poslednej dobe jedna v oblasti Hodonínska, ale tiež plošne veľmi drobná, takže na 99% územia bez zrážok. Počasie je celkom veterné, fúka nám väčšinou čerstvý vietor západných smerov, sem tam i s nárazmi okolo 50 km za hodinu. No a tá oblačnosť, to ste už dobre popísal, strieda sa slnko a mraky, sem tam tá oblačnosť je čiastočne priesvitná, alebo sa trochu zmenšuje.
1: Moje další otázka je tím pádem jasná. Bude směrem k večeru, tedy během odpoledne a na večer více oblačnosti anebo slunečního svitu?
2: Teraz v najbližších hodinách ešte by to malo byť podobné ako v týchto chvíľach, takže také striedanie slnka a mrakov, aj keď tie mraky väčšinou budú prevažovať, je malá pravdepodobnosť na prehánku i v najbližších hodinách, skôr by to bolo na severe a východe kraja. No a potom večer celkovo by mala oblačnosť postupne pribúdať.
1: Včera jsem od Jitky Kučerové slyšel, že nás už brzy, konkrétne v noci z úterka na středu, čeká přichod fronty. Potvrdíte?
2: Áno, potvrdím. Dneska cez nás prešla teplá fronta, preto sme sa prechodne dostali do teplého vzduchu, kde niekde máme i tropické hodnoty nad 30 stupňov Celzia, hlavne na juhu kraja, ale v noci nás prejde zase fronta studená, takže čakáme oblačno až zamračené. Okolo polnoci od severu by sa mal rozširovať na časť územia kraja prehánky alebo slabší občasný dážď. Skôr by to bolo na severe a východe kraja, ale celkovo tá fronta bude zrážkovo nevýrazná, takže veľmi drobné úhrny k ránu, potom od severu zase tie zrážky budú ustávať a zároveň sa začne pretrhávať oblačnosť, minima 18 až 15, no a vietor v noci by mal byť taký svižnejší západný až postupne severozápadný a na fronte prechodne môžu sa objaviť nárazy okolo 55 km za hodinu.
1: Bývá to tak, že po prechodu studené fronty sa vyjasní a máme sluníčko. Bude to tak i zítra, tedy ve středu 8.
2: Áno, tak by to malo byť, ale bude zase dosť veterný deň. Zo začiatku rána ešte väčšinou veľká oblačnosť a hlavne na juhu kraja môžu sa objavovať dosnievajúce zrážky, len také veľmi nevýrazné, slabý občasný dážď alebo prehánky, ale už v priebehu rána a do poludnia od severu sa nám začne oblačnosť zmenšovať a cez deň potom by malo prevažovať polojasno, v druhej časti dňa postupne i jasno. Maximá 24 až 27 stupňov Celzia, takže stále je to relatívne teplé počasie, aj keď to ochladenie oproti dnešným teplotám tam viditeľné je, ale bude nás chladzovať čerstvý severozápadný vietor miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: K zítřku ešte dodám, že platiť bude stupeň číslo 1 biometeorologické záťaže a že stále platí, že v Brně vychází sluníčko před pátou. Konkrétne zítra to bude ve 4 hodiny a 56 minut, co vykouknou první sluneční paprsky. Západ nastane 2 minuty po 21. hodině středoevropské letního času. Ale nenechám vás odejít, aniž byste nám řekl, jak bude ve čtvrtek a v pátek, Petře.
2: No, príliš sa toho meniť nebude. V štvrtok ešte aj veterné počasie, ale inak väčšinou by malo byť slnečno. Obloha skoro jasná až polojasná, len občas i oblačno. Zrážky žiadne a postupne sa nám bude oteplovať. V štvrtok maxima 23 až 27 stupňov, potom v piatok 26 až 30 a od soboty už väčšinou 27 až 31 stupňov Celzia. To už predbieham, ale vychádza to na ten ďalší týždeň, že nás čaká suché a celkom slnečné počasie i s tropickými hodnotami nad 30 stupňov Celzia, ale nemali by to byť až také extrémy, ako sme mali v tej predošlej vlne horúčav, keď sme sa blížili až k 40 stupňom.
1: Tak aspoň, že něco, řeknou si mnozí. Petře, děkuji za informace, které se týkaly už i vlastně toho příštího týdne a přeju vám hezké odpoledne.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 14 minut, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je právě teď počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Máme teplé počasie, teploty dosahujú väčšinou 26 až 30 stupňov Celzia. Dokonca dnes maxima na niektorých miestach dosiahli i nad 31 stupňov, hlavne v južnej časti kraja. K tomu také oblačné, niekde i polojasné počasie, zrážky žiadne a máme veterno, fúka čerstvý vietor západných smerov, sem tam i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Postupně v průběhu noci by malo být oblačno až zamračené. Okolo polnoci od severu se bude rozširovat na časť územia kraja slabší občasný dážď alebo prehánky. Bude to súvisieť so studenou frontou, ktorá bude k nám postupovať. Ale zrážkovo teda bude len taká nevýrazná, úhrný, v podstate zanedbateľné. A keď sa nejaké zrážky slabé objavia, tak bolo by to skôr na severe a východe kraja. Potom k ránu zase budú ustávať a zároveň sa začne aj oblačnosť pretrhávať, minima 18 až 15 stupňov. Teraz v priebehu večera ten vietor na chvíľu trochu zoslabne, ale cez noc potom zase bude fúkať taký svižný severozápadný a na fronte prechodne sa môžu objaviť i nárazy 55 km za hodinu.
1: A co nás čeká zítra?
2: Zajtra zase slnečný, teda slnečný deň je v porovnaní s dneškom bude viac, pretože dnes bolo oblačnejšie počasie, ale bude zase veterno. Zo začiatku rána ešte väčšia oblačnosť a hlavne na juhu kraja môže doznievať slabší dážď alebo prehánky. To už len skutočne také zbytky zrážok. A v priebehu rána do poludnia oblačnosť sa bude zmenšovať, takže postupne cez deň bude prevažovať polojasno, postupne i jasno. Maximá 24 až 27 stupňov a ten vietor bude behom dňa čerstvý severozápadný miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkujem. Příjemný den prajem. Naslyšenou.